Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: Omar Mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyum yikre werkwaro.
0: Alishani wiyu
1: Omar Mepacho. It iunyo or radio.